0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Pojďme na dnešní moudro dne, komu to dáme. Jo, najít si tu pravou. To je dnešní otázka.
2: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Jak najít tu pravou? Najdi si takovou, co umí vařit. Krása pomine, hlad. Hlad je věčný.
2: Michal Kavalčík. Každý všední den
0: od 10 do 2
2: na Rádiu Kiss. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la